Merci, maestro. Voilà. Ni ototana pa ningon nemuni. Ni otadumiti hwa. Ya, mi pa beni ke paki. Ni otoke me. We hwa ba me pwana ni mwamija. Hai uni. Adu. Hai uni. We topena we medija. Adu. Hey, kaneka. Minja. Mi pa beni ke pwana ni mwamija bi hwe. Ide kho shore ni. Na pa, pa wi.